Yên tôn ra qua gì mới làm thế? Cả đâu cả về, amo lúc đổ, ăn bông, inút ba hani, à cái thế kia là tụm đổ là gì? Là phan cả đâu cả về, ta chỉ kí lỗ là pen, xin nín con là pen cái vàng, son son làm thế, ta là tụm gì chặt thịt lỗ, là gì cả đâu ta là son cái giọt luôn đó, là son thạc gì, ai ishia làm là phù hợp lỗ. Si muntalat marang ipininga singkan kebang jai di lici japek pon nang li jadi angkang loki letiki pon nang.